yeso so imetso so go itjela go iri ya botlhano le ke la tlhokala tselang tshebela motho o sebela ko wa gabo wa le tamisha go mesenge ke mogadi moremi ke gadi ya ditshwene na ke mohananwa ke la pele la setemere ngwa ga kwa ke dipedi le masome pedi tsela go di ke ya bokwa ke mo leboge mashilo mdlule ka ditaba tsa mathomo tsa le tsa GKV tsa go di ya ga mashego le yana o tsogile le nna sa le ka diphokana la tlhokala tsela bjalo ka metleng le na le batjoletse.

0: dintla golo tsa ditaba tsa SABC e o ikemela o e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke leboga Timi le Brian Tarlocheng magareng a tseo di ka letelwa go iring ya lesome go thobela FM go balotseng. Brown Mohontsi yo go begwa o le motho a lokisa go mathata a dipolotiki go letetswe gore a fe botlhatse kgopelong ya gagwe ya bone ya beila ka gorontsheko ya magistrate wa Johannesburg le khono. Go letetswe gore tlhatse ntshwa ya mmuso e fe botlhatse sekong ya maiteko a polao ya bosimose Kat Matlala yo go begwa go ile go mankanna ya bosenyi le batho ba bangwe ba bane ka gorontsheko godimo ya Johannesburg mesong ya le khono. Le go tlala ditirelo tsa molao go ba Legal Practice Council le reng go lokollotswe sengwala sa tumelelo ya go swara ramolao yo a amogile go license ya go shuma bielo ka ramelao advocate Malisela Tefo. Ditaba ka botlalo ke tsa iri ya lesome go thobela FM ke a leboga.
0: Thobela FM ke le gaela mmino wa setso, kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Makado Shile e ikadile ka leboa maotong a dithaba
2: e hwetše go 88.3 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: mathata a dipolitiki go letsotse gore a fe botlhatse go pelong ya gago ya bone ya beila ka gorong tsheko ya masterat wa Johannesburg le khono ke mafelelo a ditaba tsa go latela ke tsa iria le sumete go thobela FM ka Sthembiso Maebela o sepela le Mphomorwaswi ya leboga.
1: Ditaba ja SABC yo ikemego e sa jile tlhokore go thobela FM ka Mashilo Mdlula.

ka botsi mahlasela ga etla gore na re tswantswantswang e mara go nyana re file bokosha ya go tswa go bonono ga etla gore na re thaba dintshebile ke bolela le o ratile wa ke kana ke motsedi wa nene ola tabagolo kere ke ne ke le gore Godfrey Lebe ya ke ena re opelelang Godfrey Lebe ya o tswela kwa makantla kwa pateletse ke iria lesometse a re go thelete ditama mabele a phela di ngwana kgosi ditaba ga di fele šhidi tse dintsi tsa gona mo commissioneng ene wa di bone

magareng ga tšona hlabirwa le mahlako re ka letela tša gore hlogo yeo e rotša go mošomo ya di Hawks Dr. Godfrey Lebeya o boditše komišene ya matlanga gore ga a na setswalle le mogweba ka diokobatši yo a bonwego molato ebile e le go ya ka dipego komanka nna wa bosenyi Thime Marimothu. Foundation ya Jacob Zuma e re e ya go bula molato wa bosenyi kgatlhanong le moatlhodi yo a rotšago modiro Sisi Gampepe. Ka go le lengwe SAFA e tsebagaditše pitso mosimane bjale ka motlhatlho yo moswa wa setlhopha sa naga sa Bafana Bafana. Tše le tše dingwe ka iri ya lesomepedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.

0: sa golo tsa ditaba ja SABC ye o ikemego e sa tshe go letlhakolo
1: magareng ga tsona mangkoko be re ka letela tsa gore maphodisa mono Limpopo are a hlobaetswa ke ya mangwe a mafelo ao a tshwela go pele go bantlhoreng a mafelo ao a nago le palo ya go demo ya bosenye go ralala lenaga mogonenelwa wa botlhano polaong ya sefepe segolo sa DA masepaleng wa Umgeni provinceng ya KwaZulu-Natal ntlhala yenza ndlofu o latotse go ba a na le letsogo polaong yeo moatlhoding Buisele Madlanga o botšhitše ge ba motlatša tlhogo wa lekala la botlhodi yo a fegilwego Feroz Khan o tla dumela go lekolwa ke ngaka ya go ikema goba aowa tše le tše dingwe ka iri ya boraro go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo
2: arena au fisha musa

0: mama kanzi lisikhuka mo lokundiyeva wali papali namungi dula ngona nginoka ware wene minyetla karle nna ke tleke bona
1: school madam regular time sheng mushumong wa ka batloga ba ntloka ka matla ibile swanje ke lifi hey ya ka nete ke di tsela tla go di ba ra wa itsene neng tsiabeke je pedi then beke tsene mo je pedi tla tla re felle jane neng a wa ka nete ba tsa re ke sego production e dololo sa fle go di ba ma sen benesket mshat
2: makado shile e ka di le ka le bua mautung a ditaba
3: e kwete o 88.3 Goba Apple ya gago ya SABC Plus. Tobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.